0: Sapiens, коллагенный сапиенс. Sapiens, калам содой и рногамс. Sapiens, коллагенас юринис. Sapiens, ir dar forte sanariams.
1: Lietuvos mokslininkų sukurti kalogenai. Sapiens LT, maisto papildas.

мишкой, долня мотай, камує держей, я не білу снакча, бегиня карт, та упасть лапче, дійди ж водіждать.